akpeto malo mayena akpeto ma hogayena akpeto mi afire oto e mayena akpeto mayena akpeto malo gayena akpeto ma hogayena akpeto ge afike oto yo mayena akpeto he mayena akpeto ma ahogayena akpeto mayena akpeto ma ahogayena akpeto.